butu arok bai kok bang laimani belai nosaya tamne hinmale butu arok bujia sujia oi ahai no kok sao abuni bagi nang bono mongsao bo bujiri oi manglak tai butu arok lai tete khe wan sugya oi no borom karini eba khlai lasima singsa angjaknai abo hai kok rok saui payo je kok bai bororok balai khanangai thango abuni bagai butu arok bai kok sebak mani saya sak sak ni chu gyano buino phat sakei ta sadi joto borok ni no mongsa ke mongsa phasing tei chu gya tongo jefru sung asayo afru sung saisung no abuni ulo tiruk tiruk sung jesuk toro logo asuk no sungsaro kabang borok bai sini bayab halok kothu go thangi shoguyo tei sung ak kothu go klayei sini bebak su gyano thung saui payo ulo abo tiruk tiruk yang ayang pirjagai thango abuni ulo jesa borok phano ani a sugyani sep nahari ani sugyao teibo poza hake jengjal boxing ro abuni bagai chini sugyano phatsake buino sanani kok kri chini dalsa sayano beba kahamno hoi rimano romde kisa bororok tongo bini tongmung sayani bagai bini rang puisha manai khnei borom beba pai thango nang khoroksa buini hamkrai nai nai ingi mano eba nini bisingo kaham tongui phan mano phiaba nini mungsa sai ni bagai sukno ha hai nai thok langma morke o slai jagai mano asa erok unkha nang mung hamya nang mani sak seler mani kong suk mani जुआ थमानी आकरक आबरक निनि बिसिंग तुमंग तंखे तिनी एबाखे ताबुक नु खिबिदि अंगिया खिनिनि नायथक लांगमानो सकमरै रनाय अबंखा बलाइके उक्तिगनां कक सारक्य सिमानी कक बरबाय खना रेखा